0: Jeg hedder Søren Torbegård Lund.
1: Hey, løgte, vi sendte 2 colors.
2: Søren Torbegård Lund og 2 colors. You got me. Før vi går

0: Play Radio. More hits. Brand new.
1: Jeg hedder Søren Torbegaard Lund.
2: Hey, løjte, vi sind Two Colors.
3: Søren Torbegaard Lund og Two Colors. You got me.

0: ever say.
1: Play radio. Brand new.
2: Hej, jeg hedder Søren Torbegård Lund.
3: Hey, løjte, vi sind Two Colors.
4: Søren Torbegård Lund og Two Colors. You got me. Før vi